0: Og der er det sådan, jeg har fra ikke. Jeg vil lige frem til det. Så kan jeg fra ikke og kan dele lidt af mig. Jo, er det ikke debat her? Så det er sådan, jeg har fra ikke. Det er sådan. Jeg har fra ikke.
1: Jeg har fra ikke. Jeg har fra ikke.